Okay, dek malu ko vintis. Dede maka musika furak nebe husi belun sele, sofresho naba malu ko vintis. Ita ba nafating kontinua ita nyao programa. Kebelun justing, ita bot nuna juventudi. Dala barak

itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: leno kini kondosana na hakara kala kuni tinsira mai hamuto khau parato hodi ronda kalkalan niana pues ami ronda hetanona leno kuni dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinsira hakara kala kuni antinsira pinda husi ya tasibune tinsira mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos diam be hat lima ni ne be ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115 113 agor ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa ema ida be mai nauk fali ne ne mos halu itane fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba lenuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini bati tuang ni tolu na sada ko imba hate agor ami foti mai thauti hene ba ema be mai nauk fadi ne foti fale ai tu fila fale ta ye tama kalam per tama ni ni foti fatin ro ne hutke na ai fale thalang ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutu ke kus mana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolam par mate kare dita foti ba hankar hau bil lori ba ha Bisa bayi dana ni ni laos dia mbah hansa bah ami firi katu sirat lagi. Buat ni ami halu dana perasa bah abang biru balawar sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru ni sirat ni bela konto tuirfale. Ati ema be hansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk inan dia be sirat mai baku filan ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni ni uan ni hansa. Ni sirat hati ni. Dalam mas sirat mai hitam filan ni sirat ha mana ni uan ni hansa nega. Ada sin lenuk ni uan ni hansa ni. Ada proteze ni di dia ni ni uan mat ide hansa ni.
1: Tuir Dominguez Tilman hateteng durante ne nyahetan treinamento konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
0: Itu ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwanu ita tu foti ne tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depuis niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fani tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni toni ta su bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne klian ona ne bele khalan ditma sam tinser mai hari ya fale hansa ami Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tir los ida ne servisen ne pamane niya. Komu ita hare mane mos mes mesaklao ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akompera sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makare ki mane sira si imi label hatene rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompera imi mane selap ita otu ta hatene mandiak. Ai, depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba.
1: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu nede. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husi riti hane ba maasa to fula hira, loron hira ame asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami sih suruh dia lagi kira kami pindah file mahian, emak kami nak file. Ah, ini ni masa bawa ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, bisa mana seramak hati tu tak apa.
1: Dia maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni makah kaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona, ora saum kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saum konaba, visualiza saum.

Kita harewain sa ima zina, ima kia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.